To je moj spirit animal. Slišimo ga še pred peto od Bon Jovi in Always. Pa dečko, ajde, vladi prihajam, Vanessa Paradise. Jolie Taxi slišimo še pred peto v našem ritmu.

srce smije se kad si kraj mene. Grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube samo zbog tebe. Srce smije se kad si kraj mene. Grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje.